0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jambropundu, Ram Eva Jambropundu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tabro pundur.
0: Mizara falina wanao.